حضور سجدے، گناہوں کی چکی میں ہے چور سجدے، گھسیٹے غلاموں سے مجبور سجدے، کہ سجدوں میں سر ہے بھٹکتے ہیں سجدے، سراسر سروں پہ لٹکتے ہیں سجدے، نگاہیں خضوع میں کھٹکتے ہیں سجدے، دعاؤں سے دامن جھٹکتے ہیں سجدے۔